Talking Heads su od početka rada 1976. kao dio američke novotalasne scene uz Television, Patti Smith, Ramonse i Blondie bili jedna od ključnih snaga novog rock pokreta koji će u nekoliko idućih godina bitno izmijeniti raniju sliku rock muzike 70-ih. No iako ukorinjeni u punk new wave sceni Njujorka, Talking Heads su bili različiti od svojih savremenika. Zbog obrazovanja članova benda na umjetničkim školama gdje su se upoznali, njihova novotalasna estetika bila je slična, ali i način na koji su se izražavali bio je poseban. Talking Heads zapravo nikada nisu bili punk band jer su zvučali kao niko drugi. Pjesme su im bile melodične i zarazne, mada se moglo plesati uz njih, tekstovi nisu baš bili prijateljski. Izbor tema na veseloj melodijskoj podlozi govorio je o radu u državnoj službi. U samo finale preslušavanja debi albuma grupe Talking Heads uvode nas pjesme First Week, Last Week i Psycho Killer. Idućih godina očekuju nas proširena izdanja svih albuma koji su objavljeni 1988. i to hronološkim redom.

0: BH Radio 1.
1: 1 za sve.
2: Radio Bosne i Hercegovine. Dogodilo se na današnji dan. 18. maj 2026. godine. Na današnji dan 1048. godine rođen je Omar Hayyam, čuveni perzijski znanstvenik, filozof i pjesnik. Zbog svojih zasluga bio je imenovan upraviteljem velikog observatorija u Isfahanu, tada najvećeg na svijetu, a kao vrstan matematičar zaslužan je za pronalaženje metoda za rješavanje kubnih jednadžbi, presjecima parabole s kružnicom. Danas je najpoznatiji kao pjesnik Rubaija, a njegovi stihovi nadahnuli su brojne pjesnike na zapadu. 18. maja 1711. godine rođen je matematičar, astronom, geodet, fizičar i filozof Josip Ruđer Bošković. Nasuprot Isaku Njutnu, vrijeme i prostor je smatrao relativnim, po čemu je preteča Alberta Einsteina. Bio je osnivač i direktor Brerske astronomske observatorije kod Milana i direktor Optičkog instituta Francuske mornarice.

uspostavio je dvije geometrijske metode za određivanje elemenata rotacije Sunca, geometrijsku metodu određivanja putanje kometa, jedinstveni zakon sile, pretpostavio da se tijela ne samo privlače, nego i odbijaju na malim rastojanjima, sve formule sferne trigonometrije sveo je na četiri osnovne, izračunao je dimenzije i spljoštenost zemlje na osnovu mjerenja meridijana. Objavio je niz rasprava na latinskom, italijanskom i francuskom jeziku. Francuski pisac Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais umro je na današnji dan 1799. godine. Smjelo je kritizirao podmitljivost sudija, pokvarenost društva i korupciju. Njegove komedije Seviljski brijač i Figarova ženidba inspirirale su Joaquina Rossinija i Wolfganga Amadeusa Mozarta da komponiraju istoimene opere. 18. maja 1872. godine rođen je engleski filozof, matematičar i pisac Bertrand Russell, rodonačelnik analitičke filozofije, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1950. Bio je posvećen i borbi za mir, žestoko se protivio intervenciji SAD-a u Vijetnamu i nuklearnom naoružanju, te je osnovao međunarodnu porotu nazvanu Russellov sud. Na današnji dan 1883. godine rođen je njemački arhitekt Walter Adolf Gropius, koji je 1919. u Weimaru osnovao arhitektonsku školu Bauhaus, koja je odlučujuće uticala na arhitekturu 20. vijeka širom svijeta. Školovanje u Bauhausu se temeljilo na njegovoj ideji o sjedinjavanju umjetnosti i zanatstva i uspostavljanju harmoničnog jedinstva svih umjetnosti pod okriljem arhitekture. Projektirao je više zgrada u SAD-u te napisao teorijsko djelo Sinteza u arhitekturi. Austrijski kompozitor i dirigent Gustav Mahler umro je na današnji dan 1911. godine. Dirigirao je u svim značajnijim evropskim metropolama, Londonu, Parizu, Petrogradu, Pragu, Amsterdamu. Bio je direktor državne opere u Beču, a od 1909. i dirigent Njujorškog filharmonijskog društva. Pod uticajem Ludviga van Beethovena i Richarda Wagnera stvarao je kompozicije izrazitog dramskog naboja i snažnih emocija. 18. maja 1913. godine otvorena je glavna pošta u Sarajevu. Zgrada izgrađena u periodu Austro-Ugarske vladavine kao vojna pošta pripada secesijskoj arhitekturi koja je nastala oko 1900. godine kroz rad grupe mladih arhitekata i umjetnika iz Beča, kojoj je pripadao i projektant zgrade Josip Vancaš. 1914. godine, kada je izvršen atentat na Franca Ferdinanda, iz novo izgrađene vojne pošte je u svijet telegrafski poslana vijest o atentatu. Početkom rata u Bosni i Hercegovini 1992. godine došlo je do totalne devastacije. U požaru je zgrada izgorjela sa kompletnom opremom, a obnovljena je 2001. godine. Na današnji dan 1920. godine rođen je poljski rimokatolički svećenik Karol Jozef Wojtyla, koji je pod imenom Ivan Pavao II. 1978. postao prvi neitalijanski papa poslije 455 godina. Imao je jedan od najduljih pontifikata. Poglavar Rimokatoličke crkve i šef države Vatikan bio je od 1978. do 2005. godine. Na svojim pastoralnim pohodima izvan Italije bio je 104 puta, posjetio je 129 zemalja, a najveću misu služio je 1995. godine u Manili pred gotovo 4 miliona vjernika. Bosnu i Hercegovinu je posjetio dva puta, 1997. i 2003. godine. 18. maja 1990. godine zapadno-njemački kancelar Helmut Kohl i istočno-njemački premijer Lothar de Maizière potpisali

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Izvještavamo objektivno.
0: Radimo profesionalno.
1: Odgovaramo javnosti.
0: Povjerenje je naš temelj.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.
2: Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije.
0: O muzici. Friedrich Nietzsche, rođen 15. oktobra 1844. umro 25. augusta 1900. godine. Bez muzike život bi bio zabluda. Victor Hugo, rođen 26. februara 1802. umro 22. maja 1885. godine. Muzika izražava ono što se ne može reći, a o čemu je nemoguće ćutati.
2: Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije.

0: muzički kalendar.
1: Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 18. maj. 59. godine Kansas City Wilberta Harrisona, koji su napisali Jerry Leiber i Mike Stoller, dostigla prvo mjesto na američkim top listama. 64. godine engleska blues rock grupa Animals snimila House of the Rising Sun, pjesmu nepoznatog autora, koja se 19. juna iste godine pojavila na singlu. Postaje znak prepoznavanja i grupe i njezinog pjevača Erika Bardona. 1975. PGPRTB izdao je drugi album grupe Time, Time 2, a postavu čine pjevač i basista Dado Topić, klavijaturista Tihomir Popasanović, bubnjar Ratko Divjak, dok je kao gitarista na snimanju angažovan Dragi Jelić iz U grupe. 1999. objavljen je Millennium, treći studijski album i prvi svjetski album američke vokalne grupe Backstreet Boys za izdavačku kuću Jive Records. Millennium je držao rekord za najviše prodatih primjeraka u jednoj godini, oko 11 miliona samo u SAD-u. Muzički kalendar. 18. maja 2006. objavljen je CD Zlatana Stipišića Džibonija, Unca Fibre, Vodič za brodolomce i Anđele Čuvare. Vrime je da se pomirim sa svitom, pjesma je koja je otvorila album u kojoj je Džibonija ostvario saradnju sa Goranom Baretom. 2014. Paul McCartney bio je prisiljen otkazati oba svoja koncerta u Tokiju nakon što se razbolio od virusa. 2019. džemper koji je Kurt Cobain nosio tokom pjevačevog posljednjeg fotografisanja sa grupom Nirvana prodat je za $75,000 na aukciji u Njujorku. 18. maja 1980. beogradska hard rock grupa Generacija 5 završila je snimanje pjesama za svoj prvi istoimeni album koji je objavio PGPRTB. Veliki hit je Dolazim za 5 minuta.

0: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.
1: Papa Jovan Pavle II, danas svetac katoličke crkve, rođen je pod imenom Karlo Jozef Vojtila, 18. maja 1920. godine u gradiću Vodovice, 50 km od Krakova. Papin otac bio je pod oficir u Austro-Ugarskoj vojsci, a zatim oficir u vojsci Republike Poljske, gdje se uspeo do čina kapetana. Kada je bio dječak, budućeg su papu od milja zvali Lorek, skraćeno od Karol. Majka mu je umrla kada je imao svega 8 godina, pa ga je odgajao otac. Kao dječak, Karol je često igrao fudbal kao golman. U mladosti je pokazao neobičan talenat za jezike, te je kasnije naučio govoriti čak 9 jezika, a stekao je i pasivno znanje još nekoliko njih. Jovan Pavle II. Postao je prvi papa ne Italijan, još od davne 1523. godine. Za svog mandata je proglasio 1340 blaženika i 483 sveca, više nego svi njegovi prethodnici zajedno tokom 500 godina. Imenovao je 231 novog kardinala. Bio je prvi papa u istoriji koji je stupio u jevrejsku sinagogu i u džamiju. Poznat je i po tome što se izvinjavao i za greške koje su katolici činili u prošlosti, kao na primjer za katoličku umješanost u trgovinu robljem, za proces protiv Galileja Galilea, za spaljivanje na lomači i vjerske ratove, za križarsko osvajanje Carigrada, te za neaktivnost i šutnju mnogih katolika za vrijeme holokausta. Papa Jovan Pavle II. Smatra se izrazito zaslužnim u procesu rušenja komunističkih režima u srednjoj i istočnoj Europi. Bio je poštovalac blažene djevice Marije, pa je slovo M stavio i na svoj grob, a geslo Totus Tus također je uzeo iz marijanske

0: hrišćanskih pobožnosti svetog Ljudevita Montfortskog. Omar Hajam, čuveni persijski astronom, matematičar, mislilac i pjesnik, rođen je 18. maja 1048. godine. Živio je u vremenu kada su Persijom, današnjim Iranom, vladali Turci, Seldžuci. Kao vrsta matematičar i astronom, Omar Hajam sudjelovao je na reformi persijskog kalendara. Uspio je proizvesti kalendarski sistem računanja vremena, koji je navodno bio precizniji čak i od kalendara koji se danas koristi u Evropi i svijetu. Omar Hajam rodio se u gradu Nišapuru na sjeveroistoku današnjeg Irana. Kasnije je živio u Samarkandu i Buhari, istorijski vrlo važnim gradovima Srednje Azije. Omar Hajam slijedio je učenja Avicene, poznatog i pod imenom Ibn Sina, jednog od najpoznatijih učenih ljudi u islamskoj tradiciji svih vremena. Omar Hajam umro je 1131. godine na području Horasana u dobi od 83 godine.
1: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.
2: Zlatni džuboks na BH Radio 1.
3: Kad smo moji drugari bili klinci sredinom 80-ih, imali smo dvije simpatije, Nenu i Kim Wilde, koji je simpatisao mršave crnke sa velikim konjskim zubima, onda mu je draža bila njemačka pjevačica Nena, dok smo mi ljubitelji divljih plavuša više favorizirali.

Kotar danas od 13. do 16. sati, kada će biti predstavljeno i novo zanimanje za učenike u narednoj školskoj 2026. i 2027. godini. To je tehničar za računarstvo i razvoj softvera. Riječ je o programu koji označava novi korak u razvoju škole i odgovor na potrebe vremena u kojem živimo. Učenici i dalje stiču čvrste temelje elektrotehnike, elektronike, digitalne logike, ali istovremeno usmjeravaju se prema savremenom svijetu softvera, programiranja i informatičkih sistema, poručuju iz ove mostarske škole. Navode kako tokom školovanja učenici razvijaju znanje i vještine koje im omogućavaju da tehnologiju koriste, ali i razumiju te pretvaraju u konkretna rješenja. Programiranje i razvoj aplikacija, baze podataka, računarske mreže, ugradbeni sistemi i robotika, te sastavljanje i održavanje računarskih sistema. Eto jedno novo zanimanje. 7:55. Slušate Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Neka tako bude i nakon vijesti u 8 sati. Ići ćemo put Tuzle, gdje su sindikat doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona stupio u generalni štrajk.

0: tom upućuje u Sabor. Ciljne grupe su građani sa nižim primanjima, mladi, porodice, deficitarna i specifična zanimanja, starije osobe, a zakon uređuje i oblasti upravljanja nekretninama, građenim iz javnih sredstava. Članica Evropskog parlamenta iz Hrvatske i Evropskog odbora za priuštivo stanovanje Nikolina Brnjac.
1: Dogledno vrijeme će se sigurno riješiti jer je u samom nacionalnom planu stambene politike osigurano preko 2 milijarde do 2030. godine plus ova bespovratna sredstva iz Europske unije, jer Europska unija daje sad svim državama članicama, prepoznajući taj problem, bespovratna sredstva iz kohezijske politike upravo namijenjeno priuštivom stanovanju.
0: Evropska komisija je predstavila plan za pristupačno stanovanje, ali će on zavisiti o budućem usvajanju višegodišnjeg budžeta Evropske unije. U našoj zemlji model socijalnog stanovanja i najma pod povoljnim uslovima za sada je tek predmet brojnih ekonomskih analiza. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović-Čalija.

0: U Zenici će večeras ispred Bosanskog narodnog pozorišta biti održani protesti na koje je pozvalo rukovodstvo te kulturne ustanove. Razlog su prijetnje navijača fudbalskog kluba Čelik, jer je na otvaranju festivala BH drame u Zenici trebalo da igra Sartrova predstava Za život cijeli, koja govori o fudbalskom klubu Željezničar. Nakon što nisu dobili garancije od nadležnih policijskih organa, koji su saopštili da je bezbjednostna situacija da nije ugrožena, organizator Bosansko narodno pozorište Zenica odlučio je da otkaže predstavu i pozove na protest. Specijalisti i subspecijalisti u Tuzlanskom kantonu stupili su u generalni štrajk jer nisu uspjeli postići dogovor s vladom kantona o povećanju plata. Štrajk je počeo u 7 časova i 30 minuta i trajaće do ispunjenja zahtjeva. Sindikat doktora medicine i stomatologije traži korekciju koeficijenata za doktore medicine, ističući da su svi ostali zaposlenici u zdravstvenom sektoru već dobili usaglašene koeficijente, osim ljekara specijalista i subspecijalista. Prema najavi sindikata, tokom trajanja štrajka ljekari će u skladu sa zakonom zbrinjavati hitne slučajeve i pacijente čiji bi život mogao biti direktno ugrožen. U Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine danas će biti održan zajednički seminar Komiteta za poštivanje obaveza i angažmana država članica Savjeta Evrope i Parlamentarne skupštine BiH pod nazivom Dogovori o ustavnoj podjeli vlasti i demokratski principi. Očekuje se da će zajedničkom seminaru, osim članova delegacije Parlamentarne skupštine BiH u Parlamentarnoj skupštini Savjeta Evrope i monitoring komiteta, učestvovati domaći eksperti za ustavno pravo, predstavnici delegacije Evropske unije u BiH, te predstavnici lokalnih organizacija i nevladinog sektora u ime različitih društvenih grupa u Bosni i Hercegovini. Ukrajinska vojska je tokom noći izvela jedan od najvećih napada dronovima na Rusiju. Sudeći prema ruskim medijskim izvještajima, iz Ukrajine je lansirano 600 dronova na 14 regija, a ubijene su najmanje 4 osobe. S druge strane, u ruskim napadima na ukrajinske gradove Dnjepar i Odesu povrijeđeno je 18 osoba, među kojima i dvoje djece. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 9 stepeni, Zenici 11, Bihaću 12, Banja Luci i Tuzli 13, Bijeljini i Mostaru 14 i u Trebinju 15 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim časovima u planinskim područjima mogući su kratkotrajni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura do 24 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.

0: U Zenici će večeras ispred Bosanskog narodnog pozorišta biti održani protesti na koje je pozvalo rukovodstvo te kulturne ustanove. Razlog su prijetnje navijača fudbalskog kluba Čelik jer je na otvaranju festivala BH drame u Zenici trebalo da igra Sartrova predstava Za život cijeli, koja govori o fudbalskom klubu Željezničar. Nakon što nisu dobili garancije od nadležnih policijskih organa, koji su saopštili da bezbjednosna situacija nije ugrožena, organizator Bosansko narodno pozorište Zenica odlučio je da otkaže predstavu i pozove na protest. Specijalisti i subspecijalisti u Tuzlanskom kantonu stupili su u generalni štrajk jer nisu uspjeli postići dogovor sa vladom kantona o povećanju plata. Štrajk je počeo u 7 časova i 30 minuta i trajaće do ispunjenja zahtjeva. Sindikat doktora medicine i stomatologije traži korekciju koeficijenata za doktore medicine, ističući da su svi ostali zaposlenici u zdravstvenom sektoru već dobili usaglašene koeficijente, osim ljekara specijalista i subspecijalista. Prema najavi sindikata, tokom trajanja štrajka ljekari će u skladu sa zakonom zbrinjavati hitne slučajeve i pacijente čiji bi život mogao biti direktno ugrožen. U Sarajevu će danas biti predstavljeni rezultati prvog sveobuhvatnog istraživanja raka grlića materice, dojke, debelog crijeva i prostate u Bosni i Hercegovini. Rezultati istraživanja provedenog tokom 2025. i 2026. godine u saradnji sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom i zdravstvenim sektorom u Federaciji BiH, Republici Srpskoj i Brčko distriktu predstavljaju pouzdanu osnovu za donošenje strateških odluka o uspostavljanju organizovanih programa prevencije karcinoma, saopšteno je iz Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine. Projekat je finansirala Evropska unija sa 900.000 evra i Ujedinjene nacije sa 110.000 dolara. Sva 4 člana posade bezbjedno su se katapultirala nakon sudara i pada 2 mornarička aviona tokom aeromitinga u bazi Mountain Home vazduhoplovnih snaga SAD-a na zapadu Idahoa. Članovi posade su u stabilnom stanju i niko u vojnoj bazi nije povrijeđen, rekli su zvaničnici vazduhoplovne baze. Avioni su izvodili akrobacije u vazduhu u trenutku kada se dogodila nesreća, a istraga o ovom incidentu je u toku. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 11 stepeni, Zenici 13, Bihaću 14, Banja Luci i Tuzli 15, Bijeljini i Trebinju 16 i u Mostaru 17 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz umjerenu oblačnost, u poslijepodnevnim časovima u planinskim područjima mogući su kratkotrajni pljuskovi, najviša dnevna temperatura do 24 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.

0: Jedna osoba je ubijena dok je druga ranjena u pucnjavi koja se dogodila jutros u naselju Jehovac na području opštine Kiseljak. Potvrđeno je iz MUP-a Srednjobosanskog kantona. U saopštenju se navodi da je muškarac pucao na dva člana uže porodice, a nakon toga i u sebe. Prema još nepotvrđenim informacijama, on je uhapšen i prebačen na klinički centar Sarajevo. Prema nezvaničnim informacijama, muškarac je ubio punicu, a ranio suprugu. Pristup lokaciji je zabranjen, saobraćaj obustavljen, a hitna pomoć i sve druge službe su na terenu. U Zenici će večeras ispred Bosanskog narodnog pozorišta biti održani protesti na koje je pozvalo rukovodstvo te kulturne ustanove. Razlog su prijetnje navijača fudbalskog kluba Čelik jer je na otvaranju festivala BH drame u Zenici trebalo da bude odigrana Sartrova predstava Za život cijeli, koja govori o fudbalskom klubu Željezničar. Nakon što nisu dobili garancije od nadležnih policijskih organa, koji su saopštili da bezbjednosna situacija nije ugrožena, organizator Bosansko narodno pozorište Zenica odlučio je da otkaže predstavu i pozove na protest. Specijalisti i subspecijalisti u Tuzlanskom kantonu stupili su u generalni štrajk jer nisu uspjeli postići dogovor sa kantonalnom vladom o povećanju plata. Štrajk je počeo u 7 časova i 30 minuta i trajaće do ispunjenja zahtjeva. Sindikat doktora medicine i stomatologije traži korekciju koeficijenata za doktore medicine, ističući da su svi ostali zaposlenici u zdravstvenom sektoru već dobili usaglašene koeficijente, osim ljekara specijalista i subspecijalista. Prema najavi sindikata, tokom trajanja štrajka ljekari će u skladu sa zakonom zbrinjavati hitne slučajeve i pacijente čiji bi život mogao biti direktno ugrožen. Dvije osobe stradale su u zemljotresu jačine 5,2 stepena koji je jutros pogodio jugozapadnu kineski regiju Guangxi. Više od 7000 stanovnika grada Liuzhou je evakuisano. Jedna osoba se i dalje vodi kao nestala dok su 4 osobe hospitalizovane. Srušeno je 13 objekata, a spasilačke ekipe i dalje tragaju za nestalima, dok vlasti upozoravaju na moguće poremećaje u saobraćaju. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 12 stepeni, Zenici 14, Bihaću i Tuzli 16, Banja Luci, Bijeljini i Trebinju 17 i u Mostaru 18 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz umjerenu oblačnost, u poslijepodnevnim časovima u planinskim područjima mogući su kratkotrajni pljuskovi, najviša dnevna temperatura do 24 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Zvukovi za nostalgične i radoznale.
2: Retro i rijetko na BH Radiju 1.
1: Ovdje stanuju melodije koje ne stare.
2: Pjesme koje traju duže od vremena.
1: Drugačiji pogled na muziku.
2: Retro i rijetko na BH Radiju 1. Kad rijetko postane

Dobar dan i dobrodošli u novo izdanje emisije Retro i rijetko na talasima BH Radija 1. Danas oživljavamo uspomenu na ženu čije je ime sinonim za vokalnu perfekciju i otmenost. Ona je bila soul i jazz ambasadorka na Balkanu. Vodimo vas kroz njen životni put od Kumanova preko američkih klubova u Njemačkoj do kultnog statusa u Beogradu. Njeno ime je Beti Đorđević.

Rođena kao Blaguna 1946. godine u Kumanovu, Beti se sa 15 godina seli u Beograd. Muzičko obrazovanje stekla je u srednjoj muzičkoj školi, ali prava škola počinje susretom sa Slobodanom Bobom Đorđevićem, pijanistom i gitaristom koji joj postaje suprug i profesionalni partner. Krajem 60. godina Beti se kali tamo gdje je konkurencija najsurovija, u američkim oficirskim klubovima u zapadnoj Njemačkoj. Dok je Jugoslavija još uvijek slušala klasični šlager, Beti je pjevala repertoar Ella Fitzgerald i Aretha Franklin. Taj crnački senzibilitet u glasu postaće njen zaštitni znak.

0: Retro i rijetko na BH Radio 1.
1: Po povratku u Beograd, nastupi Beti Đorđević u hotelu Jugoslavija postali su legendarni. Diplomate i svjetski umjetnici koji su posjećivali glavni grad imali su tu lokaciju kao obaveznu stanicu samo da bi čuli Beti.

U nastavku emisije Retro i rijetko uživat ćemo uz zvuke violončela Ane Rucner. Ona je jedna od najprepoznatljivijih muzičkih ambasadorki ovih prostora. Poznata po tome što je klasični instrument poput violončela uvela u svijet modernog popa, roka i etnozvuka. Vješto balansira između elegancije baroka i energije muzičkog doba.

0: očekuju na seminaru Komiteta za poštivanje obaveza i angažmana država članica Vijeća Evrope i Parlamentarne skupštine BiH pod nazivom Dogovori o ustavnoj podjeli vlasti i demokratski principi. Članica Bosansko-Hercegovačke delegacije u Vijeću Evrope i prva predsjedavajuća Komiteta za monitoring Sabina Ćudić izjavila je da će dvodnevni skup ponuditi ozbiljnu naučnu i političku diskusiju o ustavnom uređenju BiH. Naglasila je da se prvenstveno mora zaustaviti maligni vanjski uticaj, a onda raditi na implementaciji presuda Evropskog suda za ljudska prava.
1: Najmanje 4 osobe ubijena su u posljednja 24 sata u Rusiji u žestokom ukrajinskom napadu. Ukrajina je Rusiju napala s najmanje 1000 dronova kao odgovor na ruske napade na Kijev prošle sedmice. Brana Prtenjak.
2: 3 osobe u regionu Moskve, među njima i jedan radnik iz Indije, te jedna osoba u Belgorodu, ruskoj regiji koja se graniči sa sjeveroistočnom Ukrajinom, poginule su u najvećem ukrajinskom napadu dronovima u više od godinu dana. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da je noćas i jutros nad Rusijom oboreno više od 500 ukrajinskih dronova. Iz Ministarstva inostranih poslova na društvenim mrežama oglasila se portparol Marija Zaharova, koja je optužila Ukrajinu da je gađala isključivo civilne ciljeve.
3: U zvuke pjesama Eurovizije, kijevski režim koji finansira Evropska unija izveo je još jedan masovni teroristički napad. Mete su bili ljudi, stambene zgrade i privatne kuće.
2: Na društvenim mrežama oglasio se i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, koji je obećao odmazdu u petak nakon najžešćeg dvodnevnog ruskog napada dronovima i raketama na Kijev otkako je rat počeo. Tada je poginulo dvoje, ranjeno više od 40 ljudi.
4: Naši odgovori na rusko produženje rata i njihove napade na naše gradove i zajednice su potpuno opravdani. Sinoć je neprijatelj već osjetio neke pogotke, posebno na svojim naftnim postrojenjima i vojnim ciljevima. Ukrajina je uspjela da pogodi mete udaljene više od 500 km od granice, uprkos ruskoj protivvazdušnoj odbrani oko Moskve. Jasno govorimo Rusima, njihova zemlja mora okončati svoj rat.
2: U međuvremenu, Sjedinjene Američke Države vratile su sankcije ruskoj naftnoj industriji nakon kratkotrajnog ublažavanja radi smirivanja globalnog tržišta energenata zbog rata sa Iranom. Za BH Radio 1, Brana Prtenjak.
0: Novi sukobi zabilježeni su i na Bliskom istoku. U izraelskim napadima na pojas Gaze ubijeno je najmanje 5 Palestinaca u trenutku kada posustaju nastojanja za postizanje primirja kojim bi se okončale borbe Izraela i Hamasa. U zastoju su i pregovori o okončanju rata između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Glavna sporna tačka je iranski nuklearni program. Iz Teherana tvrde da Washington traži da Iran zadrži samo jedno aktivno nuklearno postrojenje te da prenese svoje zalihe obogaćenog uranijuma u Sjedinjene Države. Istovremeno, američki predsjednik Donald Trump objavio je na svojoj društvenoj mreži da od Irana neće ostati ništa ukoliko Teheran ne potpiše sporazum sa Sjedinjenim Državama.
1: Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je međunarodnu vanrednu zdravstvenu situaciju zbog širenja ebole u Kongu i Ugandi. Epicentar zaraze je na granici dvije zemlje gdje je do sada zabilježeno 88 smrtnih slučajeva. Strahuje se da je još najmanje 300 ljudi zaraženo, govori ministar zdravlja Konga Samuel Mulamuk.
5: Ebola je nastala u maloj zajednici bez odlaska oboljelih u zdravstvene centre. Ljudi u zajednicama su rekli da se radi o vještičarenju ili sličnim stvarima. Sada, kada naši timovi prate slučajeve, shvatamo da se prva osoba razboljela krajem aprila i umrla 24. aprila u Buni.
1: U Sarajevu je 11 stepeni, Zenici 14, Tuzli 16, Bihaću 17, Banja Luci 18, Trebinju 20 i Mostaru 21 stepen.
0: Vrijeme danas sunčano uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim časovima u planinskim područjima mogući su kratkotrajni pljuskovi. Jutarnja temperatura od 2 do 11, najviša dnevna od 18 do 24 stepena. Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša, Kozarska Dubica, Gradina i Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja su do pola sata. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, spikerica Dragica Iliktarević, urednica emisije Sinela Šumar.
6: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
7: Manje od mjesec dana ostalo je do početka svjetskog prvenstva u fudbalu, a svega 6 dana prije okupljanja nacionalnog tima na pripremama za mundijal, loše vijesti za selektora Sergeja Barbareza stižu iz Njemačke. Jedan od igrača na koje je selektor računao za put u Ameriku je i Haris Tabaković, a napadač Borussia iz Mönchengladbacha povrijedio se u posljednjem kolu Bundeslige protiv Hoffenheima u utakmici u kojoj je ponovo bio u centru pažnje. Tabaković je postigao pogodak na ovom meču, a jedan mu je i poništen, ali je meč završio na najgori mogući način. Povreda se desila u drugom poluvremenu susreta kada je Tabaković povrijedio teže lijevi zglob. Ostaje da se sačekaju rezultati medicinskog pregleda, a Haris Tabaković je, podsjetimo, bio i strilac izjednačujućeg pogotka na Bilinom polju u baražu protiv Italije. Na svjetskom prvenstvu naša reprezentacija će, podsjetimo, igrati u grupi sa Kanadom, Švajcarskom i Katarom, a dueli sa ovim protivnicima su na programu redom 12., 18. i 24. juna. Danas počinje polufinalna serija u košarkaškoj ABA ligi. Prvi par čine Partizan i Crvena zvezda. Aktualni šampion eliminisao je u play-offu Sarajevsku Bosnu, dok su crveno-bijeli bili bolji od CDVita Olimpije sa 2-1 u seriji. Prvi susret u seriji, koja se igra također na dvije pobjede, na programu sutra u 20 sati u Beogradskoj areni, gdje će domaćin biti Partizan. Očekivanja prvotimaca crno-bijelih Alekseja Pokuševskog i Crvene zvezde Ognjena Dobrića.
8: Derbi, ovo igramo kod kuće i to je prednost kao i za nas, kao i za nas navijače, što verujem da će doći. Ovo jedva čekamo svi. Mislim da je derbi svaki poseban za sebe, ali ovo je ipak ovaj polufinale koje mislim bilo bi dobro da pobedimo. Očekuje nas teška utakmica, sigurno. Imaju neke povrede, ali mislim da su sigurno spremni da igraju protiv nas.
9: Očekuje nas je izuzetno, da kažem, teška utakmica na gostujućem terenu. Znamo da je Partizan malo podigao formu pred kraj sezone i da igraju neku bolju košarku u odnosu na prvi deo sezone. Moramo da se spremimo što bolje, utakmica je jako bitna, polufinale ABA lige, nema vremena tu sad za razmišljanje i za neko opuštanje, moramo da budemo koncentrisani 40 minuta, kao što sam rekao, teška utakmica na gostujućem terenu, ali naravno, mislim da možemo da pobedimo, moramo da igramo kao što znamo, kao što smo pokazali u mnogo puta ove sezone, tako da sve je otvoreno, 50-50.
7: Drugi polufinalni par čine Dubaj i Budućnost, a iako je prvi meč zakazan za srijedu, i dalje nije poznato na kojoj će lokaciji i u koje vrijeme biti odigran. Italijan Jannik Sinner pobjednik je Masters turnira u Rimu. Prvi reket svijeta savladao u finalu Norvežanina Kaspera Ruda sa 2-0. Nakon sati 45 minuta igre, po setovima je bilo 6-4, 6-4 za domaćeg tenisera. Ovo je šesti vezani Masters koji je Sinner osvojio, a Italijan je ujedno i kompletirao zlatni Masters, jer u svojoj kolekciji sada ima svaki turnir iz ove serije, što je jedino pošlo za rukom najuspješnijem teniseru svih vremena Novaku Đokoviću. Sinneru je ovo 10. Masters titula u karijeri, a na radost domaće publike prva pobjeda jednog italijanskog tenisera u finalu turnira u Vječnom gradu nakon 50 godina. Titula u ženskoj konkurenciji je pripala Ukrajinki Elini Svitolini, koja je sa 2-1 savladala Amerikanku Coco Gauff. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
6: Lokalno na BH Radio 1. Prirodni resursi, ekonomski potencijal, infrastrukturni projekti, demografska slika. BH Radio 1 u opštinama i gradovima Bosne i Hercegovine. Problemi, mogućnosti i perspektiva lokalnih zajednica u emisiji Lokalno.
10: Dobar vam dan, poštovani slušaoci. Ja sam Miloš Jokić, voditelj emisije Lokalno na BH Radio 1. Poštovani slušaoci, gost ovo sedmične emisije Lokalno na BH Radio 1 je načelnik opštine Foča, Milan Vukadinović.
11: Načelniče, recite nam nešto o istorijatu opštine Foča te o broju stanovnika koji je sada prisutan na području vaše lokalne zajednice.
12: Opština Foča je oduvijek bila centar ove regije i težište i tačka oslonca kako Republike Srpske, tako i čitavog ovog regiona. Broj stanovnika je oko 20.000 prema zvaničnom popisu, međutim svakodnevno smo izloženi migracijama stanovništva i zaista mislim da od ovih preduslova, kao što sam rekao, rješavanja putnih komunikacija i nekih drugih aktivnosti kao što su izgradnja energetskih kapaciteta i hidroelektrana kako na rijeci Drini, Bistrici, proširenja turističkih kapaciteta i unapređenja kapaciteta Nacionalnog parka Sutjeska, otvaranja nekih realnih radnih mjesta, odnosno u realnom sektoru u drvopreradi, mislim da zavisi opstanak i broj stanovnika ne samo na prostoru opštine Foča, nego na prostoru čitave ove regije.
11: Možete li našim slušaocima reći koje su to sve javne institucije, preduzeća i firme locirane na području opštine Foča?
12: Opština Foča zaista ima čime da se pohvali u tom dijelu. Moram da istaknem naš medicinski fakultet i bogoslovski fakultet u Foči. Moram da istaknem da mi imamo preko 2000, da kažem, domaćih studenata sa prostora Balkana. Medicinski fakultet u Foči je pokrenuo studijski program na engleskom jeziku na više studijskih ciklusa i u tom dijelu imamo preko 350 stranih studenata koji pohađaju ovaj studijski program, što za ovako malu opštinu, dakle, čini veliki broj procentualno studenata, dakle 2350 studenata studira na prostoru opštine Foča, što je veliki iskorak i veliki značaj za naš grad i za čitavu regiju i naravno i za Republiku Srpsku i Bosnu i Hercegovinu. U drugom dijelu također moram da istaknem naš turistički potencijal i tu izdvajam naš biser Nacionalni park Sutjeska, kome želimo da također u saradnji sa nadležnim institucijama, sa ministarstvom i našom vladom stavimo apostrof konačno na taj prirodni resurs i da definitivno krenemo u pravcu ulaganja, prije svega u sferu ugostiteljstva i proširenja turističkih kapaciteta, odnosno hotelijerstva, ugostiteljstva i svega što je prateće i unapređenje infrastrukture da bismo mogli da odgovorimo na sve one zahtjeve ovog modernog doba i vremena. Također želim da istaknem našu univerzitetsku bolnicu koja pokriva čitavu ovu regiju i posle kliničkog centra u Banja Luci siguran sam da je jedna od najreprezentativnijih ustanova ovog tipa. Također imamo najbolje dječje obdanište što se tiče i uslova i kvaliteta usluge poslenika i na kraju uslova u kojima borave naša djeca. Naravno i sve druge institucije u našem gradu koje opslužuju naše građane zavređuju pažnju, a veliki ih je broj, tako da malo je vremena da ih sve nabrajamo dalje.
11: Vi načelniče kao ličnost u bosansko-hercegovačkoj javnosti slovite za jednog od najmlađih, ili tako, načelnika opštine, odnosno lokalne zajednice u Bosni i Hercegovini. Imali ste, koliko sam informisan, i određene radne angažmane pri ove pozicije. Konkretno, je slušalci interes je, je li tako, za poziciju načelnika, ne postoji neka priprema i škola, nego naravno to je funkcija koja se bira od strane građana. Kako izgleda jedan dan načelnika opštine? Konkretno u vašem slučaju, kako počne dan, kako se završi radni?
12: Radno mjesto generalno načelnika opštine i angažman u opštinskoj upravi je jako zahtjevan, s obzirom da sve one aktivnosti, sve što se dešava na prostoru opštine Foča, prepliću se sa funkcijom načelnika opštine, da li je riječ o elektrosnabdijevanju, vodosnabdijevanju, drugim bilo kakvim komunalnim uslugama, evo, rješavanju putnih komunikacija. Dakle, i ono što jeste i što nije nadležnost po zakonu opštinske i lokalne uprave, prepliće se i mora da se prepliće sa poslom načelnika opštine. Vi ste tu zaduženi da vodite računa o svim tim stvarima, da na kraju krajeva pričali smo i o privlačenju investitora, otvaranju novih radnih mjesta, bilo kakvoj drugoj vrsti i kategoriji naših stanovnika, načelnik opštine mora da vodi računa o tim stvarima. Radni dan je zaista popunjen i počinje otprilike prije svih radnika, dolazi na posao negdje oko 6:30, 15 do 7 i ostajem posle svih ljudi. Naravno, tu se ne završavaju aktivnosti, uvijek imate sastanke i viđanja s ljudima i po mjesnim zajednicama i generalno ne postoji neko, da kažem, konkretno radno vrijeme određeno ni vikendom, ni bilo kojim radnim danom, tako da jednostavno to je tako i to je obaveza mene kao načelnika opštine.
11: Građani kažu da ste često na terenu, obilazite mjesne zajednice, sela, zaseoke, odnosno imate i tu vrstu komunikacije, nije to, dakle, samo načelnička pozicija salonskog tipa.
12: Pa tako je. I sigurno da je to dobar pristup, jer direktno na terenu možete da čujete od ljudi šta su konkretni problemi koje možda u kancelariji, u kabinetu ne možete da čujete od ljudi. Pa na kraju krajeva možete i lično da se uvjerite u stanje nekih stvari koje, na koje apeluju i ukazuju naši sugrađani, tako da ću i dalje nastaviti da tim angažmanom na terenu dalje unapređujem koliko mogu, naravno, da riješim probleme naših građana.
11: Koliko je po vašem mišljenju bitno da načelnici opštine imaju dobru i kvalitetnu komunikaciju sa ambasadama stranih zemalja, te sa kojim zemljama, odnosno ambasadama u Bosni i Hercegovini, vaša lokalna zajednica ima konkretnu, ali evo i korektnu suradnju kad govorimo i o 2026. godini?
12: Pa ja prije svega želim da istaknem da je Foča jedna otvorena sredina, otvoreni grad, gdje studira preko 2.500 studenata iz preko 38 zemalja Evrope i svijeta. Foča koja je pokazala da je jedan dobar domaćin za sve ove ljude koji sigurno su dobri ambasadori svih onih zemalja gdje se vraćaju po završetku studija na našem medicinskom fakultetu Foči njegovim studijskim programima. I naravno, shodno tome smatram da opština Foča treba da njeguje dobre i kvalitetne odnose sa većinom ambasada s kojima smo naravno imali konekciju i komunikaciju. Moram da istaknem zaista da je tu dobra saradnja od ambasade Švajcarske, ambasade Slovenije, Ruske federacije, ali i svih drugih ambasada i udruženja i na kraju međunarodnih organizacija koje su bile vezane za neke projektne aktivnosti, ne samo opštine Foča, nego i čitave ove regije. Da li se radi o Republici Srpskoj ili Federaciji, ja sam zajedno sa gradonačelnikom Goražda, gospodinom Imamovićem, prije nekoliko godina i inicirao ideju da napravimo jednu regionalnu asocijaciju opština koje će upravo biti u fokusu međunarodne pažnje, odnosno ova regija siguran sam da ima potencijala i ovaj narod ovdje zaslužuje mnogo kvalitetnijih i projekata i sigurno da imamo potencijala kojima možemo da se ponosimo. Naravno, oni nisu iskorišteni, a veliki problem iskorištenju privrednih i turističkih potencijala i svih na kraju drugih jeste loša putna mreža, prije svega putevi magistralni, regionalni prema Sarajevu i prema Crnoj Gori, koji se samo na papiru mogu tako zvati.
11: Načelniče, evo već ste u drugom mandatu, dakle od kada ste preuzeli dužnost prvog čovjeka opštine Foča, koliko ste zadovoljni do sada urađenim na području vaše lokalne zajednice?
12: Ja moram da kažem da sam zatekao zaista brojne probleme koji datiraju iz vremena bivše Jugoslavije, a neki su naravno poratni. Tu često i kažem i navodim i ne postoji instanca gdje ne kažem da su naše putne komunikacije u jako lošem stanju, odnosno u katastrofalnom stanju. I tu je jedna dugogodišnja bitka, odnosno borba za naše puteve, i to nisu putevi samo opštine Foča, to su putevi koji su žila kucavica čitave ove regije, svih ovih opština i Republike Srpske Federacije i sjevera Crne Gore. Dosta stvari, dosta projekata je urađeno. Moja ideja i vizija je da sve one potencijale opštine Foča dalje trasiramo ka budućem periodu, da budu iskorišteni maksimalno. Pomenuo sam putne komunikacije, u tom dijelu sam zadovoljan, prije svega pristupom novog premijera Minića, koji je unio jednu novu energiju u rad i na kraju njegovih ministara koji su tu i prisutni na terenu. Opština Foča će sigurno iskoristiti potencijale rafting turizma, parka prirode Tara, nacionalnog parka Sutjeska, hidroenergetike, nadam se, odnosno izgradnji energetskih kapaciteta na rijeci Drini i Bistrici. Jako sam zadovoljan studentskim standardom u gradu Foča. U tom dijelu imamo oko 2.500 studenata iz preko 38 zemalja Evrope i svijeta. To je period koji obilježio moj prvi i evo početak drugog mandata. U tom dijelu opština Foča se potrudila i izdvojila je zemljište i za jednu i za drugu lokaciju, odnosno za gradnju novog bloka medicinskog fakulteta, ali također i za gradnju novog paviljona studentskog doma. U tom dijelu smo se odrekli svojih sredstava preko 500.000 maraka i preko Saudijskog fonda obezbijedit ćemo, odnosno preko naših institucija obezbijedit ćemo 10 miliona eura investiciju za gradnju novog bloka studentskog doma sa 380 novih ležajeva. To će sigurno za domaće studente mnogo značiti, jer trenutno je smještajni kapacitet jako popunjen u Foči. Jako su velike cijene i stanogradnje, jednostavno zakupa stanova, tako da na taj način sigurno ćemo rasteretiti ovaj dio, ali i omogućiti gradnju novog bloka fakulteta da svi ovi studenti i domaći i strani imaju najkvalitetnije moguće uslove. I moram podsjetiti da je naš medicinski fakultet prvi akreditovani fakultet u Bosni i Hercegovini. To je ponos Foče. Također moram da kažem da sam jako zadovoljan da smo napravili zgradu za mlade bračne parove u tom dijelu naselju Donje Polje. Za 50 mladih porodica obezbijedili smo najjeftiniju stanogradnju u Bosni i Hercegovini, 1350 konvertibilnih maraka po metru kvadratnom za 50 naših porodica, na najboljoj lokaciji gdje je dječje obdanište, gdje je osnovna škola, centralni dječji parkić. Na tom lokalitetu također uradili smo, što je do opštine Foča bilo, odnosno pripremni radovi za jedan stadion, najmoderniji u istoriji Foče, sa vještačkom travom. U tom dijelu očekujemo u narednim danima i da Fudbalski savez Republike Srpske završi vještačku travu. Opština Foča obezbijedila dodatnih 100.000 maraka da uradi reflektore. Imaćemo najmodernije sportsko igralište u istoriji Foče. Također planiramo na tom lokalitetu u blizini zgrade za mlade bračne parove da napravimo jedan trg porodici kao simbol vrijednosti porodice. Jednostavno kompletno zaokružujemo ovu priču gradnje i ulaganja u mlade bračne parove, ali i pronatalitetnu politiku. Rekonstruisali smo i glavni dječji parkić, gradski trg, plato Svetosavskog hrama je novi trg Fočanski faktički, gdje smo uložili, opština Foča je uložila svoja sredstva u saradnji sa hramom Svetog Save. Uspjeli smo da napravimo jedan novi trg koji je na ponos svih naših sadašnjih i budućih generacija. Rekonstruisali smo gradsku pijacu, plato ispred muzeja Stare Hercegovine, osvijetlili mostove na Čehotini. Ono što je u daljoj fazi realizacije, uspjeli smo da stavimo na noge naše komunalno preduzeće, komunalac, izvor. Također, evo, zadnjih dana smo nabavili i novu mehanizaciju. Ako uzmete obzir da je naše komunalno preduzeće imalo jednu mašinu iz 1972. godine, ove godine sredstvima opštine Foča i komunalnog preduzeća uspjeli smo da nabavimo novu mehanizaciju koja će biti korištena za higijenu grada, uređenja zelenih površina i svega ostalog. Kao načelnik opštine inicirao sam također jednu veliku akciju uređenja korita rijeka, Drine, Čehotine, svih naših mjesnih zajednica i naselja i nastavit ću to da radim. Također u planu je nabavka dodatne komunalne opreme.

Laverne, Patricia i Maxine, ekipa koju smo čuli pod nazivom Andrew's Sisters, a čini se da su imale poprilično zanimljive teme, a pa su prvo pjevale o pivu, malo su pjevale o rumu i Coca-Coli, upravo ta pjesma koju smo čuli je iz 1945. godine. Što se njih tri tiče, nažalost, nijedna od njih više nije sa nama. Najstarija od tri sestre bila je Laverne Sofia, koja je rođena još 1911. godine, a preminula 1967. Maxine je, naredna Maxine je, čini mi se, bila najpopularnija od njih tri, obzirom da se nisu samo bavile muzikom, već ih je bilo i po filmovima, a Maxine je baš bila ta koja se na neki način i isticala, pogotovo u filmskoj industriji. Maxine je doživjela oktobar 95. dok se Patricia Mary, odnosno Patty Anders, zadržala na ovom svijetu do 2013. godine. Ona inače bila 1918. Tako da sad mi je jasno otprilike o kojim godinama ovdje govorimo i nekom vremenu u kojem su njih tri se probijale na scenu nekim svojim uglavnom swing melodijama koje su tako bile jako, jako popularne u Americi, ali evo imali su neke simpatične i njemačke tekstove. Nastavak donosi Boogie Woogie Bugle Boy iz 1941. godine.

Za sestre Andrews danas uglavnom znaju samo veliki, veliki muzički poznavaoci koji su se malo više bavili muzičkom istorijom, ali su one zaista ostavile veliki trag u muzičkoj industriji. Tokom svoje duge karijere uspjela je da prodaju preko 75 miliona ploča, a što se tiče pjesme koje smo čuli na samom početku, Boogie Woogie Bugle Boy iz 1941. jedna od najpoznatijih pjesama Drugog svjetskog rata kao prvi primjer jump bluesa i rhythm and bluesa, tako da su one onako baš postavile temeljem R&B-a još tih davnih kraja 30. i početka 40. godina. Šta smo čuli? Čuli smo iz 44. Shushu Baby, a naravno još jedna od pjesama koja je bila na mjestu broj 1 US top liste, a onda iz 40. godine Woodpecker Song, ona je uspjela da se domogne mjesta broj 7, i na kraju You Call Everybody Darling, koja je uspjela da dođe do 8. pozicije, nešto malo mlađa pjesma iz čak 48. godine. A pored muzike, pomenula sam da je njih tri bilo i na filmovima, a njih u filmovima tehnički ima i dan danas, obzirom da su se neke njihove pjesme našle kao dio soundtrackova različitih filmova, od Radio Days iz 1987. Jacob the Liar iz 99. Polar Express 2004. i tu su i Hronike Narnije iz 2005. godine. Što se njih tiče, one su se i same pojavljivale u filmovima, a šta su radile, podržavale su Abbott i Costello u Buck Privates in the Navy, Hold That Ghost, sve to onda snimljeno 1941. godine. Pojavljivale su se također u svojim sopstvenim serijama muzičkih komedija, Private Buckaroo iz 1942. What's Cooking također iz 1942. i Swing Time Johnny iz 1943. Iz tih godina imaju i mnoge hitove. Tu su Hold Tight, Don't Sit Under the Apple Tree, Ramen Coca-Cola, Beer Barrel Polka, i pored tih hitova tu su i mnogi drugi. Neki od njih slušamo u nastavku.

14 dana kasnije ovaj praznik slavi se i kod Srba. Prikaz ovog običaja na području Srbije pripremili su Dragan Antonijević, saradnik Balkanološkog instituta Srpske akademije nauka i Radmila Petrović, etnomuzikolog iz Beograda.

Iz ovog kratkog pregleda nameće se zaključak da su đurđevdanski običaji i folklor povezivali u svome kultu i ujedinjavali, nivelisali i simbiotički delovali na etničke grupe i narode, uprko svim zabranama i pritiscima koje su činile na njih zvanične crkvene religije. Upravo ta veza koja se i na ovaj mističan način ostvarivala, bitna je funkcija i suština đurđevdanskog rituala, koji predstavlja samo mali deo iz široke lepeze zajedničkih, istih ili sličnih rituala koji su se održavali ili još uvijek održavaju u našem narodu.

0: BH Radio 1.
1: Đurđevdan je opjevan i u nekoliko bosanskih sevdalinki. Snijeg pade o Đurđevu danu, pjeva uz saz Čamil Metiljević sa terenskog snimka iz 1976. godine.

0: Bilo je ovo muzičko nasljeđe Balkana posvećeno običajima i muzičkoj tradiciji Đurđevdana. Ovu emisiju za vas je pripremio Damir Galijašević.
1: BH Radio 1.

Sevdalinka, vječna inspiracija. Za Safeta Kafeđića kažu da je bosanski Jesenjin. Sevdalinka je bila inspiracija i ovom maestru pera. Evo nekoliko Kafeđićevih pjesama koje ostaše za sva vremena kao najljepše nove Sevdah pjesme.

0: Slušali ste monolog Terry Joe, Maxa Benzea i Ludviga Hariga. Urednik Vesna Ljubić, prevela Mirjana Đorđević. Uloge su tumačili Jadranka Selec, Nebojša Veljović, Anđelko Šarenac, Miodrag Brezo, Stanko Bogojević, Svjetlana Mićanović, Safet Hadži Mehanović, Faruk Arnautović, Sead Bejtović, Zoran Simonović, Renata Vinković i Marije Matijašević. Tonski efekti Željko Martinčević. Emisiju snimio Josip Grbavac. Režija Tarik Haverić.
1: BH Radio 1.
2: 1 za sve.

Dobro večer poštovani slušalci i dobrodošli u još jedno druženje sa odabranim dijelima slavnih kompozitora. Za ovu emisiju odabrali smo kompozicije pisane za gudačke instrumente i to iz opusa Antonija Vivaldija, Petra Ilića Čajkovskog, Feliksa Mendelsona i Johannesa Brahmsa. Uvodni dio emisije poklanjamo čuvenim godišnjim dobima Antonija Vivaldija. Večeras slušamo četvrti koncert u F-molu iz opusa 8 Zima. Stavovi su Allegro non molto, Largo i Allegro. Kraljevskim filharmonijskim orkestrom diriguje Jonathan Carney.

0: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.
1: Maja 2022. godine u Beogradu u hramu Svetog Save služena je takozvana liturgija pomirenja kojom je nakon više od pola vijeka uspostavljeno kanonsko jedinstvo Srpske i Makedonske pravoslavne crkve. Nakon što je prije više od 50 godina došlo do raskola u Makedoniji, gdje je dotadašnja autonomna Ohridska arhijepiskopija samostalno istupila iz Srpske pravoslavne crkve, što nisu priznale ostale pravoslavne crkve, nastao je period nepriznatog djelovanja te crkve u Makedoniji. Javnost je 16. maja 2022. godine obavještena da je Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve primio akt Svetog arhijerejskog sinoda Makedonske pravoslavne crkve Ohridske arhijepiskopije, kojim ista prihvata opšte priznati kanonski status dodijeljen joj 1959. godine od strane Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve, a to je status najšire moguće autonomije, odnosno pune unutrašnje samostalnosti, što predstavlja kraj raskola nastalog još 1967. godine. Carigradska patrijaršija priznala je 9. maja 2022. godine crkvenu jerarhiju ove crkve, imenujući je kao Ohridska arhijepiskopija, kao kanonsku i važeću za sve pravoslavni svijet, uspostavljajući kanonsku i liturgijsku saradnju. Liturgija pomirenja u hramu Svetog Save u Beogradu, koju su predvodili patrijarh srpski Porfirije i arhijepiskop ohridski makedonski Stefan, uz sasluženje svih arhijereja, služena je 19. maja 2022. godine, čime se uspostavilo liturgijsko i kanonsko opštenje dvije crkve, što je bio uvod u autokefalnost crkve u Makedoniji. maja Katolička crkva proslavlja Svetog Papu Celestina V. Rodio se 1215. godine u Iserniji, a po nekima u naselju Sant Angelo Limosano kao Pietro Angelerio, 11. dijete skromnih seljaka. Sa 17 godina stupio je u benediktinski red, a 1239. godine povukao se u brda i postao pustinjak. U Rimu se školovao i postao sveštenik. Osnovao je čitav niz pustinjačkih naselja, a 1244. osnovao je svoju redovničku zajednicu Celestince, uklopljene u benediktinski red. Kao pustinjak u planini Morone, prozvan Pietro da Morone, izabran je za papu protiv svoje volje 5. jula 1294. godine nakon 27 mjeseci crkvenog bezvlašća. Vjernici su sa radošću primili taj izbor, ali novi papa, prostodušan duhovnik, nije se razumio u politiku ni u složene poslovne rimske kurije. Htio je reformisati kler, ali nije želio postati igračka u rukama kralja Karla II. Ažuvinca. Nakon 5 mjeseci odrekao se kao prvi papa u istoriji papinske časti i vratio se pustinjačkom životu. To je izazvalo snažnu reakciju kod prosjačkih redova, pa ga je novi papa zatočio u dvorcu Fumone u blizini Ferentina. Tamo je preminuo 19. maja 1296. godine. Svetin ga je 1313. godine proglasio papa Klement V.
0: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. religijski kalendar.

0: Festivalsko izdanje prolongira za septembar. Osim što je Sartrova predstava Za život cijeli otkazana zbog povećanog sigurnosnog rizika, još tri predstave su otkazale svoje učešće zbog problema sa kojima su se susreli u svojim kućama i ansamblima. Poručeno je ovo sa sinoćnjeg mirnog protestnog okupljanja u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica, kojem su osim stanovnika i umjetnika iz ovog grada podršku pružile i kolege iz drugih BH gradova. Slušamo direktora Zenica pozorišta Miroljuba Mijatovića i rediteljicu iz Mostara Tanju Miletić-Oručević.
1: Budući da je organizacija jednog festivala jedan ozbiljan posao i uz činjenicu da bi ovaj festival uz cjelokupnu problematiku bio strašno oštećen na izvođenjima prethodno najavljenih predstava koji su iz različitih razloga otkazane, imajući u vidu značaj i kontinuitet festivala Bosansko-Hercegovačke drame i odgovornost prema umjetnicima, publici i svim festivalskim partnerima, organizacioni odbor donosi odluku da se 25. festival Bosansko-Hercegovačke drame Zenica 2026 prolongira za mjesec septembar, kada će festival biti realizovan u punom kapacitetu sa svim programskim aktivnostima i u standardima koje ova manifestacija kontinuirano njeguje već 25 godina.
2: Došla sam da podržim svoje drage kolege i Bosanskog narodnog pozorišta i ovog festivala BH Drama, koji je zaista jako značajan i mislim da su donijeli jako dobru odluku, nekako najozbiljniju moguću, i publika je najvažnija, a zaista je divno da je ovom prilikom zenička publika došla da iskaže i solidarnost i razumijevanje sa svojim pozorištem.
0: Predsjednik SAD-a Donald Trump saopćio je da odgađa vojni udar na Iran planiran za danas, navodeći da su u toku ozbiljni pregovori i da je odluka donesena nakon zahtjeva saveznika iz zaljeva. Nije iznio detalje o planiranom udaru, ali je naveo da je američkoj vojsci naredio da bude spremna za pun veliki napad na Iran u vrlo kratkom roku u slučaju da prihvatljiv dogovor ne bude postignut. Danas umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 4 do 12, a najviša dnevna do 24 stepena. Slušali ste ponoćne vijesti BH Radija 1, urednica emisije Nina Hođić.
3: Reprizni program BH Radija 1. Lokalno na BH Radiju 1. Prirodni resursi, ekonomski potencijal, infrastrukturni projekti, demografska slika. BH Radio 1 u opštinama i gradovima Bosne i Hercegovine. Problemi, mogućnosti i perspektiva lokalnih zajednica u emisiji Lokalno.
4: Dobar vam dan, poštovani slušaoci. Ja sam Miloš Jokić, voditelj emisije Lokalno na BH Radiju 1. Poštovani slušaoci, gost ovo sedmične emisije Lokalno na BH Radiju 1 je načelnik opštine Foča, Milan Vukadinović.
5: Načelniče, recite nam nešto o istorijatu opštine Foča te o broju stanovnika koji je sada prisutan na području vaše lokalne zajednice.
6: Opština Foča je od uvijek bila centar ove regije i težište i tačka oslonca kako Republike Srpske, tako i čitavog ovog regiona. Broj stanovnika je oko 20.000 prema zvaničnom popisu, međutim svakog dnevno smo izloženi migracijama stanovništva i zaista mislim da od ovih preduslova, kao što sam rekao, rješavanja putnih komunikacija i nekih drugih aktivnosti kao što su izgradnja energetskih kapaciteta i hidroelektrana kako na rijeci Drini, Bistrici, proširenja turističkih kapaciteta i unapređenja kapaciteta Nacionalnog parka Sutjeska, otvaranja nekih realnih radnih mjesta, odnosno u realnom sektoru u drvopreradi, mislim da zavisi opstanak i broj stanovnika ne samo na prostoru opštine Foča, nego na prostoru čitave ove regije.
5: Možete li našim slušalcima reći koje su to sve javne institucije, preduzeća i firme locirane na području opštine Foča?
6: Opština Foča zaista ima čime da se pohvali u tom dijelu. Moram da istaknem naš medicinski fakultet i bogoslovski fakultet u Foči. Moram da istaknem da mi imamo preko 2000, da kažem, domaćih studenata sa prostora Balkana. Medicinski fakultet u Foči je pokrenuo studijski program na engleskom jeziku na više studijskih ciklusa i u tom dijelu imamo preko 350 stranih studenata koji pohađaju ovaj studijski program, što za ovako malu opštinu, dakle, čini veliki broj procentualno studenata, dakle 2000 2350 studenata studira na prostoru opštine Foča, što je veliki iskorak i veliki značaj za naš grad i za čitavu regiju i naravno i za Republiku Srpsku i Bosnu i Hercegovinu. U drugom dijelu također moram da istaknem naš turistički potencijal i tu izdvajam naš biser Nacionalni park Sutjeska, kome želimo da također u saradnji sa nadležnim institucijama, sa ministarstvom i našom vladom stavimo apostrof konačno na taj prirodni resurs i da definitivno krenemo u pravcu ulaganja, prije svega u sferu ugostiteljstva i proširenja turističkih kapaciteta, odnosno hotelijerstva, ugostiteljstva i svega što je prateće i unapređenje infrastrukture, da bismo mogli da odgovorimo na sve one zahtjeve ovog modernog doba i vremena. Također želim da istaknem našu univerzitetsku bolnicu koja pokriva čitavu ovu regiju i posle kliničkog centra u Banja Luci siguran sam da je jedna od najreprezentativnijih ustanova ovog tipa. Također imamo najbolje dječje obdanište što se tiče i uslova i kvaliteta usluge poslenika i na kraju uslova u kojima borave naša djeca. Naravno i sve druge institucije u našem gradu koje opslužuju naše građane zavređuju pažnju, a veliki ih je broj, tako da malo je vremena da ih sve nabrajamo dalje.
5: Vi načelniče kao ličnost u bosansko-hercegovačkoj javnosti slovite za jednog od najmlađih ili tako načelnika opštine, odnosno lokalne zajednice u Bosni i Hercegovini. Imali ste, koliko sam informisan, i određene radne angažmane pri ove pozicije. Konkretno mnoge slušalci interesuje, je li tako, za poziciju načelnika ne postoji neka priprema iz škola, nego naravno to je funkcija koja se bira od strane građana. Kako izgleda jedan dan načelnika opštine? Konkretno u vašem slučaju, kako počne dan, kako se završi radni?
6: Radno mjesto generalno načelnika opštine i angažman u opštinskoj upravi je jako zahtjevan, s obzirom da sve one aktivnosti, sve što se dešava na prostoru opštine Foča prepliću se sa funkcijom načelnika opštine, da li je riječ o elektrosnabdijevanju, vodosnabdijevanju, drugim bilo kakvim komunalnim uslugama, evo rješavanju putnih komunikacija. Dakle, i ono što jeste i što nije nadležnost po zakonu opštinske i lokalne uprave prepliće se i mora da se prepliće sa poslom načelnika opštine. Vi ste tu zaduženi da vodite računa o svim tim stvarima, da na kraju krajeva pričali smo i o privlačenju investitora, otvaranju novih radnih mjesta, bilo kakvoj drugoj vrsti i kategoriji naših stanovnika, načelnik opštine mora da vodi računa o tim stvarima. Radni dan je zaista popunjen i počinje otprilike prije svih radnika, dolazi na posao negdje oko 6:30, 15 do 7 i ostajem posle svih ljudi. Naravno, tu se ne završavaju aktivnosti, uvijek imate sastanke i viđanja s ljudima i po mjesnim zajednicama i generalno ne postoji neko, da kažem, konkretno radno vrijeme određeno, ni vikendom, ni bilo kojim radnim danom, tako da jednostavno to je tako i to je obaveza mene kao načelnika opštine.
5: Građani kažu da ste često na terenu, bilazite mjesne zajednice, sela, zaseoke, odnosno imate i tu vrstu komunikacije, nije to dakle samo načelnička pozicija salonskog tipa.
6: Pa tako je, i sigurno da je to dobar pristup, jer direktno na terenu možete da čujete od ljudi šta su konkretni problemi koje možda u kancelariji, u kabinetu ne možete da čujete od ljudi, a na kraju krajeva možete i lično da se uvjerite u stanje nekih stvari koje, na koje apeluju i ukazuju naši sugrađani, tako da ću i dalje nastaviti da tim angažmanom na terenu dalje unapređujem koliko mogu, naravno, da riješim probleme naših građana.
5: Koliko je po vašem mišljenju bitno da načelnici opštine imaju dobru i kvalitetnu komunikaciju s ambasadama stranih zemalja, te sa kojim zemljama, odnosno ambasadama u Bosni i Hercegovini vaša lokalna zajednica ima konkretnu, ali evo i korektnu suradnju, kad govorimo i o 2026. godini?
6: Pa ja prije svega želim da istaknem da je Foča jedna otvorena sredina, otvoreni grad, gdje studira preko 2500 studenata iz preko 38 zemalja Europe i svijeta. Foča koja je pokazala da je jedan dobar domaćin za sve ove ljude koji sigurno su dobri ambasadori svih onih zemalja gdje se vraćaju po završetku studija na našem medicinskom fakultetu Foči, njegovim studijskim programima. I naravno, shodno tome smatram da opština Foča treba da njeguje i njeguje dobre i kvalitetne odnose sa većinom ambasada s kojima smo naravno imali konekciju i komunikaciju. Moram da istaknem zaista da je tu dobra saradnja od ambasade Švajcarske, ambasade Slovenije, Ruske federacije, ali i svih drugih ambasada i udruženja i na kraju međunarodnih organizacija koje su bile vezane za neke projektne aktivnosti, ne samo opštine Foča, nego i čitave ove regije. Da li se radi o Republici Srpskoj ili Federaciji? Ja sam zajedno sa gradonačelnikom Goražda, gospodinom Imamovićem, prije nekoliko godina i inicirao ideju da napravimo jednu regionalnu asocijaciju opština koje će upravo biti u fokusu međunarodne pažnje, odnosno ova regija siguran sam da ima potencijale i ovaj narod ovdje zaslužuje mnogo kvalitetnih i projekata i sigurno da imamo potencijala kojima možemo da se ponosimo. Naravno, oni nisu iskorišteni, a veliki problem iskorištenju privrednih i turističkih potencijala i svih na kraju drugih jeste loša putna mreža, prije svega putevi magistralni, regionalni prema Sarajevu i prema Crnoj Gori, koji se samo na papiru mogu tako zvati.
5: Načelniče, evo već ste u drugom mandatu, dakle od kada ste preuzeli dužnost prvog čovjeka opštine

0: ne Foča. Koliko ste zadovoljni da sada urađeno na području vaše lokalne zajednice?
1: Ja moram da kažem da sam zatekao zaista brojne probleme koji datiraju iz vremena bivše Jugoslavije, a neki su naravno poratni. Tu često i kažem i navodim i ne postoji instanca gdje ne kažem da su naše putne komunikacije u jako lošem stanju, odnosno u katastrofalnom stanju. I tu je jedna dugogodišnja bitka, odnosno borba za naše puteve, i to nisu putevi samo opštine Foča, to su putevi koji su žila kucavica čitave ove regije, svih ovih opština i Republike Srpske Federacije i sjevera Crne Gore. Dosta stvari, dosta projekata je urađeno. Moja ideja i vizija je da sve one potencijale opštine Foča dalje trasiramo ka budućem periodu, da budu iskorišteni maksimalno. Pomenuo sam putne komunikacije, u tom dijelu sam zadovoljan, prije svega pristupom novog premijera Minića, koji je unio jednu novu energiju u rad, i na kraju njegovih ministara koji su tu i prisutni na terenu. Opština Foča će sigurno iskoristiti potencijale rafting turizma, parka prirode Tara, nacionalno parka Sutjeska, hidroenergetike, nadam se, odnosno izgradnji energetskih kapaciteta na rijeci Drini i Bistrici. Jako sam zadovoljan studentskim standardom u gradu Foča. U tom dijelu imamo oko 2.500 studenata iz preko 38 zemalja Evrope i svijeta. To je period koji je obilježio moj prvi i evo početak drugog mandata. U tom dijelu opština Foča se potrudila i izdvojila je zemljište i za jednu i za drugu lokaciju, odnosno za gradnju novog bloka medicinskog fakulteta, ali također i za gradnju novog paviljona studentskog doma. U tom dijelu smo se odrekli svojih sredstava, preko 500.000 maraka, i preko Saudijskog fonda obezbijedit ćemo, odnosno preko naših institucija obezbijedit ćemo 10 miliona eura investiciju za gradnju novog bloka studentskog doma sa 380 novih ležajeva. To će sigurno za domaće studente mnogo značiti, jer trenutno je smještajni kapacitet jako popunjen u Foči. Jako su velike cijene i stanogradnje, jednostavno zakupa stanova, tako da na taj način sigurno ćemo rasteretiti ovaj dio, ali i omogućiti gradnju novog bloka fakulteta da svi ovi studenti, domaći i strani, imaju najkvalitetnije moguće uslove. I moram podsjetiti da je naš medicinski fakultet prvi akreditovani fakultet u Bosni i Hercegovini. To je ponos Foče. Također moram da kažem da sam jako zadovoljan da smo napravili zgradu za mlade bračne parove u tom dijelu naselju Donje Polje. Za 50 mladih porodica obezbijedili smo najjeftiniju stanogradnju u Bosni i Hercegovini, 1350 konvertibilnih maraka po metru kvadratnom za 50 naših porodica, na najboljoj lokaciji gdje je dječje obdanište, gdje je osnovna škola, centralni dječji parkić. Na tom lokalitetu također uradili smo, što je od opštine Foča bilo, odnosno pripremni radovi za jedan stadion, najmoderniji u istoriji Foče, sa vještačkom travom. U tom dijelu očekujemo u narednim danima i da Fudbalski savez Republike Srpske završi vještačku travu. Opština Foča obezbijedila dodatnih 100.000 maraka da uradi reflektore. Imaćemo najmodernije sportsko igralište u istoriji Foče. Također planiramo na tom lokalitetu u blizini zgrade za mlade bračne parove da napravimo jedan trg porodici kao simbol vrijednosti porodice, i jednostavno kompletno zaokružujemo ovu priču gradnje i ulaganja u mlade bračne parove, ali i pronatalitetnu politiku. Rekonstruisali smo i glavni dječji parkić, gradski trg, plato Svetosavskog hrama je novi trg Fočanski faktički, gdje smo uložili, opština Foča je uložila svoja sredstva u saradnji sa hramom Svetog Save. Uspjeli smo da napravimo jedan novi trg koji je na ponos svih naših sadašnjih i budućih generacija. Rekonstruisali smo gradsku pijacu, plato ispred muzeja Stare Hercegovine, osvijetlili mostove na Čehotini. Ono što je u daljoj fazi realizacije, uspjeli smo da stavimo na noge naše komunalno preduzeće Komunalac Izvor. Također, evo, zadnjih dana smo nabavili i novu mehanizaciju. Ako uzmete obzir da je naše komunalno preduzeće imalo jednu mašinu iz 1972. godine, ove godine sredstvima opštine Foča i komunalnog preduzeća uspjeli smo da nabavimo novu mehanizaciju koja će biti korištena za higijenu grada, uređenja zelenih površina i svega ostalog. Kao načelnik opštine inicirao sam također jednu veliku akciju uređenja korita rijeka Drine, Čehotine, svih naših mjesnih zajednica i naselja, i nastavit ću to da radim. Također u planu je nabavka dodatne komunalne opreme, prije svega kontejnera sa nadstrešnicama za nekih 8 lokacija, gdje želimo te lokacije da pokrijemo video nadzorom i da na kraju skupštinske klupe pošaljemo jednu odluku o rigoroznijem kažnjavanju onih neodgovornih pojedinaca. Zašto ovo sve govorim? Govorim iz razloga da jednostavno Foča postaje grad zvanično odlukom Narodne skupštine Republike Srpske. To nam je bio jedan strateški bitan projekat za sve naše buduće generacije. U tom dijelu opštini Foča je, smatram, pripadalo istorijski da bude i ranije, da dobije status grada po svim onim parametrima, jer je Foča i privredno, i turističko, i obrazovno, i zdravstveno.